0: det är lite.
1: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
0: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
2: Enten du har en som nettopp har kommit till världen eller en som har varit här lite, så får du alltid 3 for 2 på ett stort utvalg barnemat och 2 for 1 på bleier hos Meny levererat hem. Beställ det du trenger, levererat hem på dörren. Meny levererat hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
3: Gjensidige presenterar ett inbrott på gården i 1985.
4: Porten var brutit upp och plogen var borta och i vart fall en säck med kraftfoder
3: och ett inbrott idag.
4: De har tagit GPS:en från traktorn mitt i våronna. Det är helt
3: Med bedriftsförsäkring från Gjensidige är gården din alltid i trygga händer. Med små och stora OL. Tiden går, Gjensidige består.
5: Lördag 12 september är det superträckning och vi drar 34 extra lottomiljonärer. 34! Det är 2 hela fotbollagene och nästan alla inbytarna, tränarna och fysioterapeuten. Vinnerchansen är 1-5,5 miljoner per vecka och du måste vara över 18 år. För mer information se hjälplinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
6: Har du pension i KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du är en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss i KLP Försäkring.
7: Handelns miljöfond här. Husk handla detta.
8: Ska vi leka familje? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Mekonomen.
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Ving presenterer hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei.